masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

kalau koi loyi pagi ye dua ngi marino dua na di pa ite tu ke yero sepanjang tahajud ye di patu na suku barakat na tapi ko barakat lah de ni tu dibaca dia dua ngi dan kita selalu berbangun di tengah malam untuk menunaikan tahajud ya tu tau na barakat.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one, internet radio station.

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumas CP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.